0: med mig.
1: Tilbage fra 2008, sommerhittet fra Sys Bjerre, nummeret Malene.
2: Hit me.
3: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Som denne gang tager os tilbage til 1979. Her kommer Chic med Good Times.